Onye ọma njem ọnụ ekele mụ mgbede ọma, okoli elekere isi nke mgbede tata bụ ahịori, ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 21 n'ọnwa nke 5 n'afọ 2026. Oge eruola mgbe anyị ji ewetara gị akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM. Aha m bụ Chima Mbam.